entah ide sani mawaste ide sangyang aji Sariswati sani punika mawaste sarin sarining tatwane wiya

si be makejangan tu bacakannya ni tu makesami ani tu carce bape cerita yang marap rengangan ni dewan ni tu gitu jeneng.

0: punika taler di tiang madrebe aji. Taler punika pengabdenipun.
1: Ogedan lian ka abdi.
0: Taler punika di tiang madrebe aji patah sekadi manah di tiang. Dan jelian punika ini pacang ke abdiang.

0: menika gingsiran mangdeside sering-sering bakti majang ring ide sangyang widiwase wiakti punika sane meledange ajen titiangi beli bagus.
1: Nggih matur suksema nggih Om Santi Santi.
2: Alam nggih suksema ring Ibu Jero Dharma Pratiwi. Inggih kadaya sapun niki luar biasa niki. Inggih ini makin lanturang Mimi Komang Cempake. Bapak Cempake tuun malu mukai suwud-suwud mereren ne pirengang malu ini Mimi nyomane. Durur Mimi nyoman.
0: Nggih, swastiastu.

apa mekasnya ini doaning ide wo bijok pagah ide wo kukuh ajak bapa dini negak ning.

Mugi Resi Dewa kapeswecan oleh ide sang yang bang, ide sang yang widiwasa. Ah.

sedurung Raris Idewo rumah se Arif Kiap ning ya dadun sampun dahat ungi.

Lanturang tugas sang mali asapun api ki mawinan patut teleb ngugu kawentenan ide sang yang widi.

Riwawon asa punika raris musna ide punika makeduaning ide meperagayan batara.

Nadian kadiasa punike mawi sesanide sang Prabu sake wenten punike sani rumah serta najeri inggih punike sang manyolong anak istri ayu.

0: Iya.
1: Tuahi dewa patut nih ngelukat teruna terunani tesani nandang kesedihan gitu yang rasa yang beli ragani dewani adi.

Memangguhan sane ke bawah keadilan punika raris rahayu sareng sami ya.